seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

spunem ce fir stai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, complicat cazul. Mă simplu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și înghit. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne-aduci desertul rece. Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciune. Nu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vreau să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri, se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate. În perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Leco Russo 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: canta.
1: Ai, que se termina. Ai, canta que eu te ponho para morrer.
2: Na muchanta yaca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: siguranță, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: fericirea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Focarul de salmonela se extinde. 36 de persoane afectate, inclusiv un copil. Numărul persoanelor afectate de focarul de toxi-infecție alimentară în municipiul Chișinău a crescut la 36 de pacienți. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, precizează că printre cei vizați se află și un copil. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost depistat în rândul participanților la evenimentele organizate. În perioada 22-26 iunie 2026 într-un hotel din municipiul Chișinău. În urma investigațiilor de laborator, la data de 30 iunie, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău a întreprins mai multe măsuri. Se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un copil aflat pe bicicletă lovit de o mașină la Leova. Minorul a decedat la spital. Un accident rutier cu implicarea unui copil de 13 ani aflat la ghidonul unei biciclete s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu cel local care face legătura între satele Tochile, Răducani și Tomai, raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil de marca Citroen. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Zeci de grădinițe din capitală vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașul.

0: seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

chiar aici stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: extermină. Hai, cântă, eu îți pun pe mână.
1: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
2: La mulți ani trăiască.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.